0: Hello, hello, ke ne o kae? Tjhe, nna ha ke nkgono, ke sa le motjha haholo. I'm 46, but ke kopa ho botsa hore na bontatemoholo ba kae hle?
1: Ke a
0: Bontatemoholo
1: botsa
0: bona ne ba
1: lella.
0: tumme ka eng? Ae, bontatemoholo ke nang re utlweng ditori tsa lona bathong ba Modimo. Mohlomong lona ne le botsetse fly ba bang hle. Le tumme ka ho tjhama, ka dibolo, ka ntho tsena kaofela. Ke nang bontatemoholo hle.
1: Ee, ka nnete ke a leboha mme wa ka hlatang, ke a tshepa ebile le wena buileng batla. Bo ntate moholo ke re ke a ba batla, ke a ba sheba le ka mona ka di-WhatsApp-ong, Facebook, ke re ke a leka, ke a ba fumana. Atjhe, ha hona ntate moholo a nthomellang molaetsa jwang jwang, ka nnete ba ne ba tumme ka eng? Atjhe,
2: dumela kini, dumela
1: ao
2: kini, le
1: ntate
2: kae
1: moholo?
2: mo? Re a phela ngwanaka.
1: Re a phela ntate moholo.
2: Wa tseba nna ke ne ke bapala bolo haholo, ke tumme ka bolo, mara empa he ha nka ba ka kgona ho atleha, mohlomong ke ipone ke bapalla professional.
1: Oho,
2: haholo ke ne ke bapala le mosebetsi mmoho le wena mono, e le Mr. Cool. Ne ke
1: Oh,
2: bapala le
1: Mr.
2: wena
1: Cool!
2: mane
1: Oh, Mr. Cool!
2: sebake mane, ho na le sebaka moo phete Harmonia, ne
1: Okay.
2: re kena sekolo le yena mono mono tsaantsa bo 1970 mamma mono, ne kena sekolo le yena ka mono Mr. Cool Thabo Kofa.
1: Oho!
2: Ke re sokodisana tjena le yena, mara empa yena le goalkeeper ka mono, e le motho a mang dipalong mane.
1: Oho!
2: O na le mobi mono, o na le mobi, o na le mobi Mr. Cool mono ka nnete. Ee, re sokodisana le ka puo ena sa Afrikaans, re sokodisana le yena. Jwale ehlile ke mohlalefetse hobane jwale nna ne ke tswa sekolong, ke ne ke bapala le bana ba makgowa mane polasing mane. Jwale ke ba botse, ke ba botse mono, ke tlere e bue puo ena sa Afrikaans, mara empa ba bua Sesotho mane. Ehlile ke ba lwantsha re bue ena, hona ke bua sekolong mane, nna ke kgone hore ke be katseke le nna, ke be geleke ka sa Afrikaans. Ehlile ke le mongwe be ehlile le mesekulu yona, ehlile le mongwe ka sona sa Afrikaans. Ne tle re senyang tse re le babedi bana re sokodisane nna le monna eno le sekolong mona. O bona ehlile le bohlajana sekolong mona, ga re peta bola boraro mona, e le ntho tsena tsa dibolo tsena re peta dikolong mona. Bona sa pete moeka ona ehlile re rokela ehlile bo bona ehlile motho ehlile o na le tlhase ya bobudi ene ehlile ga o tlhaba ka gara fumana nna o roke mona o bise ka lebitso a pitse a pitse a pitse wela ga kurisana mono e le ena sebuku sa rona mono ka nnete. Ae, o bua ntate lehlonono ka mona ka tlhotlhelwane ka ntate lehlonono wa motlhabane ka tlhotlhelwane ka mona, o mo dumedise ka mono Mr. Cool ka
1: ke tla
2: mono
1: modumedisa
2: ka
1: nnete. Tanki ntate moholo, ke lebohile haholo ka ntepa le monate. Ha Mr. Cool ke a dumela, o mametse ka nnete, o tla dumela Mr. Cool.
3: Ao, ke ne de girl, ke ne de girl.
1: Ao ntate moholo.
3: A ngwaneso, ka nnete ke jwetse ha e le nna ntate moholo wa kajeno. Ka nnete ngwanaka, ke batla ho jwetsa hore nna ka nnete atjhe, wa tseba ha e le monate wa lefatshe ha ke o tsebe. Ka nnete monate wa lefatshe ha ke o tsebe, ke o bona bathong ba bang ba etsa menate ho tloha botjheng ba ka fitlhela ka yeno. Ke motho a hutseng ka thata bophelong mona ba ka bone, ke hutse ka thata empaneng he. Seo ke se ratang hobane Modimo o mpapaletse fitlhela ka yeko lena.
1: Eya ntate moholo,
3: wa utlwa, ke hutse ka thata mme wa ka lefatsheng mona ka nnete. Kole sekolo kekene sekolo lemo tse nne fela ba ke tswa sekolong ka baka la mathata ausi. Ko gore mona me ke tena nako re ke ntse ke lla gona ebena gobaneng ga ule wa etsala tsena bophelo mona ba ka bona kaofela. Kgotsa ka maka lefulang ntate wa ka ga se kanete ausi wa ka, ke gore aba ntho e nngwe le nngwe bophelo ba ka e senyeile.
1: Ao ntate moholo,
3: empaseseseng se ke se ratang kante Modimo o lantlho na kgotsa ka mosebetsi bantsi ke kgona go itshebeletsa ka sebetsa bo dimaeneng dilemolemo tseno, ka nyala ka ba le mosadi, ra dula le mosadi ya ka o tloa ka 1978 o fitlhela ka 2020 Modimo a nka mosadi ya ka, ke sala le bana ba ba ke nang le bona ba tsheletseng.
1: Ee ntate moholo,
3: ka nnete nou teng ntse ke na le bana ba ka ba sekisi bone mpane he. No jina ke dile le bona.
1: Oho,
3: ke tswile ka re ho bona ga tshe. Hona le ba bang ba bona ba ntritang ka mogwa o.
1: Ao ntate mo.
3: Ke sa o thabile le ka bona ga tshe. Ha no jole ba nna ba ntritang ka mogwa o, ke fola ke tswe ka ga ntwe ke bona ke tlile la kae. se ke dira kae kae ha mogolwane wa ka ga batle le go tla batla mpona la dipula ba gotse ke le ka tlong ke dula le bona ga ne ke kula mme waka ke dijo tsetsa dijo tsa dijo ne ke sa di etsetse ke tlamaa ke bona na ke gasa jwang ke bona na ke ja jwang ke tse ke kula ke le jalo nna bophelo ba kaosa ke na kgotso
1: ao ntatemogolo phepiseoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa re le buile haholo hle phephi mongaka jo a etsheta batse bohloko hai a se ke se ntate moholo o
4: Dumela king le ka le ka le ka ngwana
1: ka phila ke phila
4: ntate moholo ntate moholo na na dlala bolo sekolo ele majaiva na bonetse ke jika yo na bonzelo ka bo Brenda Vazi ne ke vuvaka le yena chiko besi phakela ba bona ribeka malope pele a kena gospeleng yo la qadile disco ngwana ka hono le hobe me ke tansa o rauli tse mo yena ke tsiba ka Brenda abukene ke dula le yena ka tlo ona khanela khumbi ya Brenda ya bo Brenda Brenda the big dose hulo ho bi ngwanaka skolong ke na le team ya bolo bona ne ke kwatisa ene sa ba ne sa ba tlhiwa ngwanaka team ya ka ya bolo skolong
1: le letso e ya ntate mo
4: ne wina ka nkane ne ba tsiba le bona ne ke bitsa Stevie le na kunyele ya bona ene wina ka nkane ke tla khutla mo kini
1: Aish ntate moholo ke a utlwa ka nnete ke labuile holo ke thabetse buisana le wena mamedi metsotso ke le shebele metsi robedi pele re fitla ho renya morobong e re keng ke fela ka mona sechaba are hanti Jesu.

Metso tswe mashoma mabedi le metso robedi ka morao hora ya borobonga. Ha ke tlo mo na hona le mo ke anteng ke kopa ho nka le eto molelo. Muruti maine ka jano ke kopa re ke rapelle. A gift of notes o tsama le se chaba padi empa ho fedile. Hallelujah, hallelujah, and amen. Amen and amen.

mamedi a ko ngolle wena ka moaisane wa hawa le nanong lena la makgulong a matala WhatsApp-ong ya Lesedi FM ke o shebile ke tla o bala molaetsa wa hawa ke ena WhatsApp haufi le nna le mona Facebook-ong ya Lesedi FM ke a e bona melaetsa ntseng e kena go na le e mong ya re ntate motaung ga re utlwane le moaisane wa ka ga re utlwane ke santša le katse ha lu tswane go baneng le tseka eng le lwanela eng le le ba aisani go baneng le ho hlana ha kana le le ba aisani ntate wetsa itsijwang mme ho wetsa itsijwa le lwanela eng le tseka eng ntwa e kana ke ya eng

0: انا ثلاثة من العاني وصحابي له كتبه وسوحات اللي كتبه وخوي وأتحبه وكني نجزي سوى من العاني كخطوم وتبيلي.
1: Alors, c'est ce qui n'est pas qui coupe possible. Le banaba est là. C'est Eti. Marloni. Le palissa. Quand on aura comme un acaille, Fadon Ouest. Le coup qui est 8.4. Happy.
2: Dumela ke neuwe o bua le Molebogeng Tumeng ka Tumo le Paraisi. Ke rata qhoba bosiu le ntate Pane ka motseng wa Thekgane. Ke re Matshiro wa Lekgosi le Ratswana a leng teng. Ntate Tsholofelo Sedikelo ka Welkom. Ke a leboha ke neuwe bye.
3: Good morning ke neuwe ke Mabinda le epo ka mona ka Maokeng. Ke neuwe hle re qhoba bosiu le batho bana hle. Ka jeno lena ke letsatsi la bona la tswalo. Re ke ka mane ka LTA ke re happy birthday ho mahlomola mohaladi ke ye mane Black Reke Presbyterian ke re happy birthday ho matshepiso a na le phaka ke qetelle ka ausi wa ka mane ka Wadville ke Matlaisane Street yena ke fiki moye ka Chikichela ke re happy birthday guys ba be letsatsi le monate thank you ausi ke lebile
4: hi ke nikel anke ke khobe bo siule bana ba latelang ke khobe bo siule me sentha ka mono ka qibing ke khobe bo siule me mafu matela ka boxback ke khobe bo siule me manga ka phak ka mona ka phak ya stika di shebo me ma di sa western area bana ba khobe bo siule ntate le besa ka phamurisi
5: Dumela kini dejele kini ntse go mametse ka SABC Plus app ke le msebetsi mona Fixback ke di ho morabane je kopa o botlhoba le bana ba latela ke mathele ka mane ka Peter Maritzburg je ke a leta fusi msolodi ke ka mane ka Feru yena GMP 7 ke re modibedi morabane ke qetelle ka maminja bane ka mane ka Senegal ke ka batho ba mamele kini kini ntse ke na le wena kgetse di yaka